0: Adiyo kana to grisa mungni ya gulo hanyo hai koktu pachingo thangnale na koktu ko sabobato. Hello? Hello?
1: Lo dibo ka ham mai.
0: Au dibo ka ham lam sakiro hanyo hai te sia.
1: Bang ka ma mai nei ta un chimi kun mai ya lan hauri mai
0: ya. Au au to sadi.
1: Abang sekarang angkot hawa kafe sagrawan eh. Oh, obe pun ada tu razu, pun ada razu ni kerangka tu mana kena wah, berakik kena top zak suka ang.
0: Ah.
1: Ini nak kerangka tu mah. Kay, saya rasa mung kena mah hima kay. Oh, bisa nak bayi sanjita nongan eh. Oh, usut hal balu kan nang bayi malaya hima ni rasa murok tu tong no.
0: Eh, tunggu.
1: Kay amno khnaya balok khnari di
0: aw aw da
1: aw jotan je khnai ta mai roni bagai
0: da da ta
1: ton lagi wa
0: aw e e
1: asan
0: eh hambai padin kyo sarawo jing khnala nei sin ta khuk uncle
2: bini
0: khna tok sak mani samung julai bai re sab sak da samung